0: Лашодес Ромале Шаворале, а джесси жоя те кудо значи тумаро, май драго Шаворенго програмо Радио Романо. А джешуне на еко торан да хисторично соба, хистурия румет по романи, та ешуне на папинжарди манушни Елса Лаула Риенбери, кай марла спе анда манушенги чачимата, анда сомена кай се опре андо шведо. Бешентеле, та ешунен.
1: На исток е девла, а ресла се врама те торжу васкате, пут берш мардама ме андакадо. Најман ворбите па навмори лош, а ме сам јек, та е кодоси о старто па вари со сбаро.
0: Е врама си шо овто февруари андо берше ке зеро иња шлајде шо ефта, та е кангери кај торжу ландо форо тром дејм андо Норвего се абаде дурмут ли нипе кадо ке дипе. Kad isi anglu ni datan de historia kaj samitska manuški depe, ke tanes, te vorbin pa penge pušimata te problemura, so aresel lenge manušen.
1: E manuš tradel lunge droma da aven ke tanes, te kataru švedo avile, kad osi kavel, ke kado džes si baro amenge, taj man dine pa čiv te putrav avri kado kidipe. Ča čes, sim si kli te vorbi angla but manuš, feri vikada čara vicera dar.
0: E giovli vorciarel pescotuniarico voneto colt, cadossi samitska gada, cae voi piravel pe peste, voi si vorta, te jalo prepe scena.

0: Тушун еспех исторично соба, историја румет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Елса Лаула Риенбери, е самицко активистка кај Шоха, чи мукла спеско маарипе, андаленго чачипе. Е жувлика е ворта си тежалте ворби англаса и кавер мануш, бушол Елса Лаула Риенбери. Војсите пердјол па набутесте штарвар дежберж. Тајтела интриго песко трајо, маарлас пе вој, андај саменго чачимата. Е самицка мануш трај саарда андо Шведо, Норвего, андо Пруно Финландо, анде бут езера берж. Јо, лунго врама, англа кото, со кердаспео Шведо, Норвего, Финландо, тај да не марко, сарко долте ма саркај вонци, аджес. Тај, вите сасвон каде лунго врама, кате, чи бири назвон коргори, те порончин па пенге трајура, тај па пенге тана. Е мануш, лине ленге пува. Е мануш сас расистичне каринкленде, тај ви насул, тај паше, хасарде вон пенге, чачимата. Тај сака до холјардас Зуралес а Елса. Вој си Зуралес го джавер тај Жанел со Камел, тај вари со Жанел војан де пескојило, тај кодоси, ке са ена солимата авна Майдур, пе Самура, те на ваздена пе е самицка манушке танес, тај лена пе тенкрен ке танес, тај те жутин јек каверес. Тај пала кадоке дипе, авла сомај јасно, ке сомај бут мануш гиндон ворта каде сар вој. Ке кана вој пендас са, со вој камла сте парувел, тај кај вон си таре сен, лен са е мануш, со сасан де кангери те марен лаке браво. Елса Лаула Риенбери, ке вој ки дас ке танес буте самон анда Норвего, тај анда Шведо. Фери нај каде ке савори лошанко долестар, сој Елса керел, се бут мануш кај чи камен ла. Ви анда самицка мануш, вај анда кодо, ке вој марел пе анда пески чачимата. Фери па кодо, ворби сара сам, мај палал. Англесите болдас е врама, каринг транда берш палпале, кане Елса си јек цини шеј. А вена менца анди јек цино тан, кај си ек цера опрал па форо Вилхемина анде Вестерботен. Пекадо тан трај сардас, а Елса ке нипура тела бут генераци. Кана е фамилија Лаула ди кел па филјастри па пенго цино каштуно кер ди кен вон плаја, кај си перди, куса јив тај ленге чербура пирен пенге пача са аврал, а Елса си бут прал тај пенја, тај фамилија си бари, тај о каштуно кер нај баро, тај паше си ленго бутелари доста шушо. Е фамилија си чори тај најле бут бајура кај си ленго. Тај паша кодо, авла ленге инке мај парес, ке канај Елса си деше бершенги, јутила кодатан де темлица, ке чордас чербон. Тај инке мај парес авла лаке даке, те лил сама палај фамилија, тај са еша вора, тај авла ви парес, те хахавел саворен. А фамилија, нај канчи, мај буцар коди каштуни шопа, тај коди пувка ленге чербура пирен тај хан. Ферија кана кшаја вон вите хасарен пенги пуф, ке мај бут мануш ки депе пашаленде тај вон каменте лен пердал ленги пуф. Е мануш линете вазден опре неве кера, тај линете хаснин е пуф. Пе сако ди пуф кај си а фамилија, лаулаке, тај кавере самонге пува. Кадо керел ке сомај цера тај сомај цера тан, се е чербон те пиравен пе. Фери, ашта, стоп, жукарен. Шајте керелпе, касаве бајура?
1: Сарав саре мануш, а ве нас андотелно Шведо. Ни бигаре, пене нас паленде. Тај вивон лине те хаснин е пува. Та астарен машен, анда амаре паја, ајте модарен жверон, пе амаре пува. Сарав ке муридеј, пене лас, ке о шведицко тем, денле вишути пе канакиден пе аменде, ке андотелно Шведо траин Зуралес бут мануш. Тај па менде, тај е кавер со трај саардев кате, бут, бут, бут берш, па менде чихалас каникас бајо. А ме е сомер, трубусарасас, да починас штрафо, кана амаре чербура, пир нас па ленге пув.
0: Пала јек врама, керджело трајо сомај паро, а Елсаке, таке. Feri jek solutiara kelvoj avri, taj kodosi te tradel karing 8 kilometri tele ando Švedo, ando foro Stockholm, te vorbi kodolenca kaj poroncin ando tem, taj kodosi temesko kraj, o kraj Oskar odujto, voj kamel te vorbilesa taj te mangel žutipe. Soko te čačimasa sa spendino, či žanel konik, feri palađela pendas elzaki dejko dosu sas, pelako jilo. Taj pa nabu teste palako dovor bipe, la se familia laula je klil, kataro kraj. Peko dolil skripe bare bukvenca, ka familia si čačipe te hasnin pengi puf, kaj si lengi. Taj naj kaverengi, feri lengi.
1: Simas zura les pari mangi ande moridei, kana ares lasa mengi kodo lil. Dento me gindo, voi kerdas kodo so voi kam las. Palakodo acharel sako jek, de kame se paro vesvarisos, atonci trupus de vases ciro glaso, dajte penes so chachi masa gindos.
0: Ju, e Elsa dikel peskadeja sari klasio manush. Tai panabu teste, si e Elsa tejal ande peska dake vurmi. Vi voidas pegindo tetradl ando sherut no foro, no nas kade, ke ferisas tetradl kote, feri voisas te kidel pekote. Intrego drom anda veste botten, jando sherut no foro Stockholm.
1: Lemik stipendium, dejavan de skola teke druvav bolnica kopej, zimzurales lušaki, ke kodon najnormalno, ke ju vlažana de skola taj paše, najnormalno ke jek samic ko ju vliko dokerel.
0: Kate ando šerut no foro a čarl pe Elsa kere, taj mi štojla ke kote. Fere e planura težal ande skola, šon pe jek pausa. Kje Elsa lel te pirel ande ružne organizacije, te dikel sarvon keren buči. A ka anak sam ando starto ande berš eke zerojnja šela, taj ka disi jek vrama, ka ne manušen lenter inčeresu limpe ande organizacije, vaj sarkaj bušel pe fereningo pe švedicko šip. Krujal vazdem pe opre buček organizacije, žuvljange organizacije, taj vi religiozne organizacije. Sa jek si save pušimate manuš vazden, e manuš lenta čaren kodo, ke mi što si, ka na but manuš žanke tanes, taj šon pandi ek tan, taj maren panda kodosovom pačan, taj kado si variso zdrago, amara el sake.
1: Kadosas mange čači masa zurales mi što, ke avilem kate, pinjardem bute manušen, si čilem sarte kidelpe e manušen. Ferio mai važno bajo, kaj si čilem, si kodo ke či biris til to džo skorkori. Ti kame stave suralo, taj te avelame i samo njih šansa, te la samari čači mata, musaj ameti in krasame ketanes.
0: No, peka di vrama a čarda sabaj Elsa sar čores la ke manuš sas inkerde, taj dikle kaverendar. A mekaj trajsaras a džez žanas ke sa e manuš si sakade varti. Sajek kataro manuša vel, taj sar mezi, feri peko di vrama sas rasistične gindura normalni. Vi je politikura kaj poroncina san do Švedo, penenas kej samura si bare šavora, kaj či bi irinti len sama palapende, taj ke von si kerne, taj paša kodo vidaravne. Čačes, biri peta čarl peko do ke Elsa sas holjarniko, taj briga ki, kana voj trajias peko di vrama. Lake sa skado važno te zuma velte parovele samengi situacija ando tem. Elsa, či daral te vorbi zurales, taj pačal ande peste ke voj žanl sar te vorbi je manušenca te šunenla. E hira žal palate taj maj but manušlenla sama pe but tana. Voj si jek anda kadolke vazda sopre e angluni pinžar de organizacija e samonge ande luma, kaj bušol some febundet, taj voj kerđole šerutni pe kadi organizacija. Taj paše, skrivo jek kevnja. Jek kevnja, kaj si čačimasa sani, taj mezi ljokota čarlpe. Feri, kadi kevnja, kerlala historično, kamadi, taj vičores dikli, tela jo kvareste. Ta sosi kadi kevnja čačimasa.
1: Kana volbi pa muri kevnja, volbi pa je kevnja, sar muri mari maski kevnja, ke vor tako doj, e kevna bušol, infeliv ele dad. Angla trajo, taj Mary P. paromani šip, Taisi skirime kusa more kindora, sare samura train, sar chachimasa trubusar dov te train. Janas to make kadi sase agnuli kevnia, kai ek samitsko juvi skirisardas.
0: Oi, bari chuda saskodo. Бут мануш дикен, тај лошанко долеске, анда елсаке маримата, анда и чачимата. Фери нас са е мануш. Бут мануш дикен мај дур те елепелате, тај си мај дур на асулаке, тај мусајте марал пе чачимаса зуралес. Кадоке вој си терни, жувли, тај паше соме, си варисоскај холярел буте манушен. Тај кодокерел кодоке и Елса ачарел па накдаслаке о шведицко расизмо. Тај вој ачарел ке тробујла јек пауза. Вај, кам саскодоварисос за вшом кавер. Кодокај жанас си, ке вој му кело шведо тај киделпе андо Норвего. Кам саслао гиндо та велкоте јек скурто врама, але ашел мај лунго врама коте. Ке коте, Аракелво је ке муршеска и керелко доке вој ачарелпе лошаки, тај бахтали, тај чилел бут врама, жипуне кангера ке дзвонкура марен.
1: Адже сите ласамен, шо хачи паачоско дока на реслемкате, ке фери пала јек берш састе торджував анде кади цини лоли кангери, анда мури парни колт, тај ме састе ласамен. Ој, а кама ке вилу рашај? Jo, mindig, jek självarp navtuke jo, ke zurales ka naftu, muroka madot humas.
0: Von lenpe ande kangeri, tumas, si jek šukar murš, mustacasa, taj kerel buči čerbonca, vovsi kađolpe, ke vovsi elsako baro kamipe, taj voj lel vilesko anav rien bari. Кај сила шолаке, ке рен значи чербо. А канак жукарла мара манушня, јек кавер трајо, кај керел бучи чербонца, тај си видеј. Ке напабу тесте, палао абав, керджон вон јек фамилија. Елса, тај е тумасос, аракаджол јек шаво. Кај пиравлао анав, улав Кристофер. Отрајо си паро, тај лен си бут бучате керен, сако джес. Е чербура пиравен пе аврал, пе баре пува, тај мусајте кидел пелен антре. Те шол пе семнура пеленде, те кидел пелен аври, те керел пе кавер буча, тингрел пелен пе кавер тана. Тај паша кодо, аракаджон ви не ве чербура, те ласакади врама. Они андаленде се ви мударде, кај керел пе гад андален ги морчи, тај ви кавер бајура. Тај машкар сакади бучи, аракаджолен ви јек шиори, а фамилија ки лош се аканак бари. Фери, коди лош, чин керджола пе лунго врама. Ке аканак жукарела фамилија лаула Ренбер јек зуралес пари, тај брига ки врама. Андо берше ке зеројња шелај дешудуј, мерел а Елса кидеј. Вој кај си кадас а Елса, кодо кај си важно андо трајо, тај анде состе паачал. Тај пала унишон, насвајвел, лаки шиори, тај мерел. Пала уни берша ракаджолен, ви не ви шиори, фере ви вој мерел, кана си цини. Тај сартенави лов кодо парипе доста, насвајвел виленго шаво о Улав Кристофер, анде туберкулосо. Јек насул насвалипе кај шолпе пе буке, кај бут мануш лентела кади врама, тај бут андака кал мануш ви мерен андака до насвалипе. Е мануше са банај па чапе, са ви пари брига ки врама, а Елса, тај е тумасос си. Апол, со керелпе, куса Елса комарипе, анда е самицка мануш. А шада се Елса те марел па анда ленде, тај тен крел ворби мата па кадо, пала кодо ке вој лас е тумасос? На, напачан кодо. Ке тела сакади врама кај вој кер лас бучи е чербонца, тај ка насас дей, тај на ке лас кади пари брига ки врама, мар лас пе вој мај дур кусао активизмо па ленге манушикане чачимата. Тумас торджи лас пашалате тај вилески дей делас ле думо. Voi lelas sama palalingisha vora te birin von te keren sa e kaver bucha taita velle zor pesakado.
1: Čačes naklem zurales pare kaleberš. Musait tik lav angle, te lav mai būt zor. Tā kā naka čārāvke zurales važnoj, te gindoj, tai te mārav man and amāre sāmicka man nuši kā ne čačimata. A kā nak planulī, varisos bāro, varisos ekstra, variso kai žala angle and historia.
0: Čačes, o kāmi pēta jezor, ande Elsa, kirdasko do, tā vēl mai zurāli palasa e pāri brīga sovoj naklas, kam dan pe doša kānak pe sostevoj vorbī. Jo, ke te seres pa kodo so vorbisārdam kanalas pe o programo, pa kodo baro kedi pe, ka e voj planulisārdas būt vrāma, sia kānak čači masa te avel. Jek kedi pe kai samura anda Norvego tai Švedo site maladžon te šon peketanes andela ke gindura tai ameža anas ke kako baro kedi pe kerđol sukseso von vorbin pa sa sakatare čerbura edukacija tai pa lenge čačimata tai zakonura ando tem tai pa šakado lel o kedi pe bare jaka katare kaver manuš vorta ka desare Elsa Kamel. A ka anak putrena mai butman už pengi jaka pa i samicka pušimata, gindoj voj peske. A ka anak kerđo lako trajo mai loko, taj mai loko, pa la saj merimata taj i briga soj familja na klas. Karink de šupanj berš na kle, sare Elsa šutas pe andran de samicko politika, taj si jek manuš kaj butmanuš pinžaren, taj inkren penge jaka pelate. Pala ka dobaro kedi pesila vi but zor, ferja ka anak, ka na savori žukaren vojte marel pe maj but, anda kadal pušimata, kerel voj varisos savšom kaver. Voj marel pe maj cera, ande kadal pušimata, taj pehe nipeske, katar kadal pušimata. Ke so maj paresi, a el sakete ušpeji, kusa sako falo so kerelpe, ande lako trajo, e čerbon trobuj mindik bučuti pe, taj ande familia laula Rienberg arakadžile inke trinča vora, taj ka najto masoski dej, kaj len zurales bučuti sardas, merel, a tunči si lenge pareste ušpijin sako falo sa korkori, ke pekadi vrama najci ne školi, kaj birini ša vorate žan, feri von musajte ašon kere, peska de jorasa. Elsa pergilas panvardešte trim berš. La trobuna staven inke mai but berš te traji. Feri varisos najsar kaj trobuj. Voj si parni taj najla zor te kerel kanči. Taj lel te hasal. Taj je has, či kamel te načol. Voj las o paro merimas ko bukengo na svalipe. Lung sut, taj kanči, či biri te žutila. Voj kerđol, somaj na svali, taj o milaj ando berše ke zerojnja šilaj tranda taj duj, biš taj duj to juli, lele el salaula Rienberg, pesko maj paluno vozduho, taj merel. Elsa trajsardas jek trajo kaj but či trajsarde, sar samicko žuvlijande jek vrama, kana i zakonura taj manušenge gindurasas, zavšom kaver, taj malavna slatele, taj vilake manušenge čačimata, voj marlas pe zurales anda kodo, so voj pačelas sas očačo drom, ke vorta kade, sar kaver kaj kernas paruj matan de historia, tromala se Elsa te žal dur. Voj marlas pe taj diskutulijas, žipon lako gindo taj laki voj anaklas perdal, varisos kaj dasla but amala, taj vi bute dušmanon ando trajo. Elsa će ušpisar da se traji korkori e paro imata kaj vojdikelas ande peske sune, taj omari pe andaj samicka manušikani čači mata žan maj dur via džes, maj bucarek šel berš sar vojka e marlas pe. Feri Elsa taj lake mari mata kerdas semnura taj inkrel jek bari rolja. Šofto februari kad osi beršesko džes kaj sas obaro kedi pe kaj amare historija laspe. Peka dođes in krelpe samengo nacionalno džes. Elsa laula Rienberg žalande historija sar jek andaj maj zurale taj maj gođa vermanuš ande samitsko historia.
2: Tumeshundan episoda pa Elsa Laula Renberg ande historicno soba historierummet på romani kai sikerdi katar munk studios ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo saskerdo katar Adam Barno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento ai boldipe per romani ship kerdas Adam Barno Shoppe, originalno versia saskerdi katar Sofia Lands, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, svedisko bochi ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Tämäs tešunes be mai bot interesantne programura kusa uniandai mai interesantne manush ande historia Jan Pamaro app Sveriges Radio aeroden po historierummet po romani historicno soba per romani ship.
0: Tekadle sares lampo agoranda disut no historicno soba kai tumeshundan pa Elsa Laula Renberg. Soginon paka di historia. Skrintumare gindura amende po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Dai nabistren romale shavurale che se amen mai but historicne manush pa mare internetos girik www.radioromano.se dai per romane par amici dai cotte birinte shunen pe historicno soba per romanship. Adam Parno Shope sim mekai sim astumenza gesande tumaro mai drago shavorengo programo Radio Romano. Na isto menge kai shundam pamende te ashen devlesa.